Saya selepas hari semas tak panik kena pisikan tak kongkai tetaman tapi riku suih mataha tu kongkai pi nyukan cita iski kanalis abiertus pika casnamikang me pika tu kila yang marikuring acika disculpas kaitu taman tapi kuan kuan si panikuna wang katisung pun taman ta panikuna tu ya cisung acu pun ta pun taman tu ya cisung kaitu taman tapi salus kuriar 6:41 minutos 6:41 minutos mitukus pakating.